sommer nu. Det ska bli deilig och kasta isbrotten och sätta pumpsen på bar mark igen efter en lång och mangfoldig vinter. Men dutta möst benytte brodder hela året. Hun sier

0: prata humör på topp.
1: Visst du vi hade livat, då spelar vi om.
2: För hojt och vek och glad i natt ska det vara tjo, hej och inga hojna.
1: Visst vi får hit och

vandra omkring i skog och i mark med den man har kär. Vilken lycka när kroppen är brun.

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det glass och skrattande barn. Ballong

0: Nå reiste Røystein Skambla.
1: Ja, nå reiste hun.
0: Ja, hva reiste hun da?
1: Men vet du det, at vi har tekniske problem, og folk, de har jo fått ringt inn til telefonvaktiden. Det var jeg som misforstod, så, men så de har jo fått noen trekninger på, på den første oppgaven vi sendte ut. Så da leser vi opp de som har fått svaret på den, men vi har tekniske problem. Så vi får dessverre ikke gjort noe mer med det. Så da avslutter vi nå, når jeg får lese opp den, og så er det nattsending om 14 dager. Da er det Ida Skrinsrud og Eva Bjerke.
0: Ja, fordi, ja. For jeg og du, Marit, blir ikke kvittet.
1: Nei, men det blir ikke kvittet oss, vet
0: aldri
1: du.
0: Aldri verden,
1: det. Aldri verden,
0: det. Nei.
1: Så det er slik er det.
0: Men
1: da har vi altså... Vi begynner på lodd nummer 172, det går til Helfrid Tvenge. 73, Kim Tvenge. 74, Kjell Otto Tvenge. 75, Jenny Marie Tvenge. 76, Kirsten Norderud. 77, Tom Rustad. 78, Knut Småladen. Og 79, Inger Anna Lysthaug. Så da, da ble det bare slik. Det har skjedd bare
0: ting.
1: Nei, så da... Då tackar vi bara av för en väldigt kort nattsändning.
0: Ja, men gör det. Det är det mest våldsamt beklagande, men vi får inte gjort något med det.
1: Det har man sagt.
0: Det är bara så slik det är, tekniska världen.
1: Den tekniska världen.
0: Nej, men tackar för oss. Jag till Ivar Leine och Marit Røvang har sittet här med och Siv Monica Sletten har drevet gjort så gött och kunnat mer än det för att få ju in att data noterar. Ja. Og Kristian Hagaseth og Bjørg Ringen og Signe Meit Haugen har vært ute her og takket noe telefon.
1: Ja.
0: Men med Høyrestad, det er ikke noe annet å si om det.
1: Nei.
0: Takk for nå.
1: Ja, nå. Ja, vent litt grann.
0: Vent litt grann, det sier jo Siv, for nå reiser det visst en rakett.
1: Men tenk en melodi fort, og så kommer vi i natt.
0: Ja, mener det.

0: Nå,
1: ja, då är vi innat lite grann och så
0: vänta lite så här och se för vi sagt en annan på gång ut det här med tekniken.
1: Ja.
0: Så får man se.
1: Så får man se.
0: Men tek lite mer musik då vet jag.
1: Men vi kände inte ut flera uppgifter för vi vet lite mer, men nu har vi sagt att vi loggat av och det är så dumt att sitta och säga att det då fortsätter med eller nej med loggat av eller något slags så nu har vi sagt tack för ikväll och då held med på det.
0: Ja, men kan göra det.
1: Ja.
0: För mig är det helt galt.
1: Ja. Så den är grej.
0: Då avslutar man med samma brukar på att göra mot Tommy Nilsson.
1: Men Tommy Nilsson, öppna din dörr.

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vuxer igen nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad som stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer. Pfff!